tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatmer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin Gas seterusnya. Akses buat langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 gecek akan ditawarkan mabelia berusia 18 sehingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus entek program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, tawaran itu bertujuan memacu kefahaman buat kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia. Jelas Nana, inisiatif do bakal memperkasakan literasi AI buat memanfaatkan 100,000 belia. Kelaid Perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 nak kekalkan entek Kementerian Pendidikan bagi nampastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia MOI. Keputusan ATL dengan akod kira maram-maram aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Harga minimum getah RM5 sekilogram nasasarkan menjelang soj tahun 2027 sebagai usaha nater oj pendapatan serta memartabatkan Nesgos lebih 508,000 pekebun amis getah ke nembut negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, sasaran doh menjadi keutamaan pengurusan pai pihak berkuasa kemajuan Pekebun Amis Persatuan Getah. Reknak nater oj kesejahteraan Pekebun Amis. Nana Nachal sasaran doh perlu narealisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan buat penawaran pasaran antarabangsa. Persatuan Nelayan Kebangsaan nasasarkan menjadi peneraju utama keloid pembangunan industri perikanan laut sekaligus nater oj pendapatan komuniti nelayan. Menteri Pertanian Bok Keterjaminan Cik Nak, Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, cadangan doh akan diperhalusi dengan kerjasama kementerian terlibat bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Negmat sedang meneliti pelbagai projek pai termasuk pembangunan hartanah, stesen minyak, pembinaan, pengangkutan diesel, kemudahan logistik serta projek dek untuk warga nelayan menerusi usaha sama dengan nekeber syarikat tempatan. Kira-kira 3,000 pemohon di keloid senarai NECPOJ untuk nampkup unit program debat bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Negmat sedang meneliti

FM. Isu Kampung Chon bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libur urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Isu Kampung Cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Ya, Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya. Nah.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Idris gadis pujaan daripada variasi sebentar tadi yang menghiburkan rakan-rakan pendengar semua yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM.

Defisit fiskal kerajaan persekutuan mengecil selama 5 tahun berturut-turut sekaligus menunjukkan komitmen kerajaan dalam pelan pembaharuan ekonomi dan fiskal membuahkan hasil. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, defisit fiskal kerajaan persekutuan terus menunjukkan tren penyusutan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025. Hasil pelaksanaan dasar fiskal lebih berhemat, kadar pertumbuhan hutang kerajaan persekutuan juga menunjukkan tren penurunan konsisten. Proses pengiraan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan bermula pada 5 petang Sabtu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam kenyataan menjelaskan sebuah poster infografik tular di media sosial yang memaparkan Perikatan Nasional mendahului undi awal bagi PRN berkenaan adalah palsu. SPR menasihatkan orang ramai merujuk kepada pengumuman rasmi bagi mendapatkan maklumat sahih berhubung keputusan pilihan raya. Sementara itu, sebanyak 62 laporan polis dan 19 kertas siasatan dibuka PDRM berkaitan kesalahan pilihan raya. Sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan, Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 3 kertas siasatan dibuka semalam. Selain itu, 76 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan setakat ini, menjadikan jumlah keseluruhan permit yang diluluskan ialah 612. Kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Exco Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, kerja pembersihan dan pendalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepatkan aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Di Kelantan, sebanyak 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah di Sungai Bagan yang menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang. Kenyataan Air Kelantan Sendirian Berhad memaklumkan kebocoran pada paip air mentah bersaiz 600 mm itu menyebabkan di Kelantan sebanyak

Itu dia Habari, nyanyian daripada Kamel Lalang yang akan menjadi lagu terakhir dalam segmen My Hi Asyik kita sebentar sahaja tadi. Tapi kejap lagi kita akan ada dalam segmen Khazanah Seni Asyik sepanjang 30 minit sampai ke pukul 3 petang. Dan selepas pukul 3 petang akan adanya berita dalam dialek temuan selama 10 minit dan kita akan sambung lagi My Hi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Jadi kata semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Jadi untuk segmen Khazanah Seni Asyik, kita akan mulakan segmen kita dengan lagu yang pertama, Jakun Joget Jambu di Padang, nyanyian dari kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok, Judah. Lepas tu kita ada lagu dalam dialek Semai, Joget Talila 2. Lepas tu kita ada RPS Kemar Greek Perak ya, lagu dialek Temiar, nyanyian daripada Senindol Kampung Jarau. Lepas tu kita ada juga lagu dalam dialek Seletar, lagu Ketam Bangkang dari Kampung Bakar Batu Skudai Johor. Dan kita juga ada lagu dalam dialek temuan, Cai Jodoh Ayam Katek daripada Bukit Tadum. Semelai Tak Ditinggalkan juga, Terong Rutup daripada Inolan Bentuk. Lagu dalam dialek Jahai kita ada dari Kampung Raba RPS Banun Enjok. Lepas tu kita ada juga lagu dalam dialek Semak Beri, Ling Mak Ipoy dari Batu 55 Maran Semak Beri. Jadi tanpa memasa, jom kita berhibur bersama dengan segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhyiddin Siwas. Sebanyak 250 ribu drone bermacam tujuan termasuk kegunaan peribadi juga pertanian berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat NIN. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah khabar perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelesaian menyeluruh menerusi kerangka awal selia ekonomi altitud rendah yang tengah dibangkit kerajaan. Pelan dijangka akan membabitkan bermacam agensi termasuk sektor perniagaan juga keselamatan selain keperluan penubuhan pusat khas bawah CAAM.

Lagu Idol variasi Kisah Cinta Kita. Sebentar ada lagu ciptaan daripada rakan maihik kita 100%. Untuk kenember yang bersengmong, lagu-lagu rentak Genendo, lagu-lagu Sen Oi Air yang akan kami siarkan setiap hari dari jam 4 lengak hingga jam 6 lengak. Agak wal je, jam 5 lengak do akan sengmong berita utama tepat jam 5 lengak ke udara kenember dan rentak Genendwell. Ya, selepas berita utama sebentar do akal. Masih lagi Eseng Mong, ciptaan lagu-lagu main hit ke udara and anu yang akan disiarkan ya sebentar lagi. Jadi sebelum nak joma nengge info neglegma semua, kalau ene and anu beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape ya, nak anggarkan mencecah kira-kira 369 juta ni tahun. Nado kalau ene jauh melebihi jumlah hasil duty exercise. Okey, daripada produk vape yang dikutip kerajaan nacal Kementerian Kesihatan. Relok pun Kementerian nak maklumkan juga kutipan hasil duty exercise daripada produk vape bukan justifikasi untuk nak benarkan penjualan dan pasaran. Kalau ini juga bagi tempoh pelaksanaan duty exercise terhadap produk rokok elektronik ataupun vape, jumlah kutipan yang direkodkan moklah lebih 80.36 juta pada 2023 meningkat kepada 111.14 juta pada 2024 dan 118.93 juta pada 2025. Bermakna unduh rekod yang jajil lah kan, kutipan duty exercise moklah lebih menjadikan aduh kenember 354.56 juta. Jadi itu antara ge info neglect ma semua ya. Dan kalau ini KKM juga sedang nak perkukuh je lah kawalan terhadap produk berisiko tinggi tu, termasuk nak teliti cadangan mengharamkan vape. Jenis berbotol susulan risiko tinggi dicampurkan dengan dadah dan bahan-bahan terlarang. Jajilah ini kes-kes redo kan berlaku, lagi-lagi sayat-sayat yang masih lagi bawah umur 18 tahun ke bawah dengan penggunaan kawalan yang tidak dikawalkan vape doh. Disalahgunakanlah budak-budak sekarang ni kan. Jadi apapun kena berhati-hatilah, vape doh nak campur dengan bahan-bahan terlarang gerak dan dewa tek he. Dan juga kalau ini kesan-kesan vape do sebenarnya berlaku ataupun kesan-kesan kalau doktor lalu ketagihan dengan vape do, kesan terhadap kesihatan juga. Nado kesihatan iaitu kesihatan paru-paru, susah ehem hum kan. Bila ehem hum susah, dia akan sebabkan kelhol yang untuk nak kronik lah, radang paru-paru, jangkitan ataupun kecederaan teruk pada paru-paru, lemah imun, imun dia gerak lemes lah, tak berdaya lah kan, dan rosakkan sel pertahanan paru-paru daripada kuman. Untuk nak kuman pun mudah merebak lah, dan kerosakan otak juga dan ketagihan. Nikotin doh mo ano tinggi dan cepat mentuna rasa ketagih. Yang paling etuk hejek gangguan mental, menjejaskan hejeklah tumpuan memori, emosi serta meningkatkan risiko kemurungan dan juga tumbusaran terencat, merosakkan perkembangan sel otak yang normal bagi golongan remaja. Jajilah sebenarnya kesan-kesan yang tak baik vape do ya, untuk semua terutamanya kanak-kanak kan, sayang-sayang pun pun hoj tuna terjebak ataupun terpengaruh dengan anak vape do atel lah ya. Elok pun kena berhati-hati, dan juga ibu bapa pun kena kod langkah yang berjaga-jaga je. Selepas tu masih lagi ke udara Seng Muang Maneng, lagu seni Roy, Cinta Suci Moi Numoi.

0: Dan kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah berkata, perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM itu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR, susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Latar Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Lismat Statement. Duta Anti Scam.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik.

Nas. Ah, Wirana sebentar teh lagu rakan Sen Oi Air hijau laku udara sebentar teh. Ah, naloi jam 6:07 minit mati mare ke udara hingga jam mati mare itu 7:30 minit tapi 7:30 minit layak ya ke udara lagu-lagu hiburan mati mare dan perkongsian yang akan ataupun info yang akan dikongsikan semua. Sebelum na eseng mong hiburan lagu-lagu leng ak balik teh. Santai-santai hikkan kenemba yang saya mong siarankan dia untuk balik leng agdo kalau ene en ano antara get info sukan lah amis-amis nak iaitu FIFA ASEAN Cup 2026 daripada 24 September hingga 3 Oktober 2026 ya. Dan juga kalau ini skuad Harimau Melaya akan beraksi dalam kumpulan A Division A bersama Tuan Dek Indonesia bagi Piala ASEAN FIFA 2026 yang akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober do. Dan kalau ini perkembangan do dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia menerusi ini kenyataan isdo dan kalau ini nak lagi pasukan yang turut mok ma kumpulan sama moklah India dan juga Singapura butiran lanjut format pertandingan serta tarikh-tarikh perlawanan akan maklumkan jakalah selepas mendapat ke anu doh pengesahan kumpulan B di Division A well menampilkan juga pasukan daripada negara Vietnam, Pakistan, taksikan Persatuan Bola Sepak Malaysia menerusi ini kenyataan isdo

antarabangsa FIFA pada jendela antarabangsa nak peluanglah kepada setiap pasukan untuk mengumpul mata ranking. Jadi nak antara get info neglect mas setiap pasukan ataupun amboy macam jurulatih pula ya setiap pasukan. Okey, neglect gah lah sebenarnya. Ha, mak kenembe-kenembe yang bersengmong ling akbalik teh sebenarnya ya. Jadi dok antara get info sukan semua yang bersengmong iaitu kalau ene en ano FIFA ASEAN Cup 2026 daripada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Ha, tik liu lagi lah tak pak. Mungkin tengah berlatih mentuna untuk memantapkan lagi mentuna permainan corak permainan di gelanggang padang bola sepak yang akan datang pada gecek September. Tik jeruk lagi tak apa, latihan pun mentuna semestinya hojmok lah kan bagi setiap pasukan negara. Jadi lupun kenembe jom maneng esengmong lagu dari Gia Indrawari Teramini Asyik FM.

Tum hei ho. Dari suara Arijit Singh sebentar ate ya, lagu hiburan Hindi Amis-Amis Aling Agbalik teh ya. Dengan cuaca yang nata, dengan lagu yang ano mendayu-dayu sebentar ate he Eseng Mong nak lah, memang med lah tu nak tepat lah lagu dia dengan cuaca teh te and Bandar Raya Kuala Lumpur doh. Sambil-sambil healing kelot kenderaan yang masih lagi dalam perjalanan, memang madeg nak tok leloy kan cebalik nata do lagi lah. Kabrehengah nong tu ebe ebu kena lah pasang lampu anu kereta kenderaan yang nak masing-masing ha. Jadi untuk kenembut yang memandu, selamat menam anu memandu, semoga loy madestinasi madengnya dengan selamat daling agbalik nata ne anu tei. Aje nata ne ceke eldo ya tipai ate icanam te lah anu do KL do nata lah kemen lah nata kemen lah nak og do. Ati ilek lah tempan jom nak nata ke hoi ke. Tapi anu memang nata lah. Memang nata nadek tu imlek lah. Sebab ya te ihwal sekejabe. Iwek mak anak do. Deng ong pandai ine ilalu te. Memang nata lah. Ine kemen lah. Memang nata kan. Ingat berengahe. Hamoh hoi nata. Dah celing ag balik te. Jadi kerembut yang bersengmong nak. Balik teh teh yang menunggang motosikal nak kalau boleh mana te raya CNKL do lah biasalah rider rider yang en cik nak anten anu do order cik nak say oi nak madeg nak he ekek tempat yang boleh berteduh lah kan balik teh teh id akak order say oi nak ke ej habis lah nak klei maha nak og markah mes nak lah MA je cerek nak maha nak he jadi ekek lah tempat-tempat yang boleh berteduh maneng berehat ecet lah maanuk si oi rebu udah nak ecan nata balik akal lah mes he aleh agak dibak lah ilek lah cerok payah mak madeg nak tapi balik teh terek elok cerek nak akak ke ejul cik nak berantin nak he ilok pun esek mong maneng lah lagu doya. Lagu Wa Anu yang sengmong leng ag balik te Wa Anu semua untuk leng ag balik bertemankan kandik mate mareh dengan lagu dari suara Tarok lagu tajuk Wa Anu leng ag doa Chef M terus layan mainu.

0: pernah kuda, kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No My. Lain daripada yang lain.
1: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu, Jajah.

Why no why no why. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi. No,

0: Kampung Pos Belah, joglah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi no.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Moino. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik.
1: Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendangan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunapakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarusi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1,000. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, manfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Baik, Nenek menghiburkan hit semua. Lagu permintaan Ju Murni. Lagu yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih, nyanyian Datuk Atan. Ha. Jadi, Joy bersambung lagi permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hit melalui TikTok Live Chef M. Jadi yang pertama memang permintaan Ju Syamsiah Yahya, Ju Alostar, aku ketik lagu Ju nyanyian Taylor Swift, Style. Wah, what the style? Baik, jadi juga memang juga permintaan Ju Manu, Ju ketik lagu Ju nyanyian Akapila, Merindu Tanpa Kata. Baik, yang ketiga mohon permintaan Ju Oyan daripada Cameron Highland Pahang, Rock Island. Aku ketik lagu Ju nyanyian Salwa, Tidak Semua Perempuan. Wah, tak semua kerdul yang sama, mesti memang lain-lain. Jadi walaupun terus lain Chef M main-main, Ju lain lagu permintaan-permintaan. Tersatu-satu lain muat ada ya. Jadi Chef M main-main.

Ya, Chef FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Lagu Rindu Merindu, Ju nyanyian Enas Beat, ada lagu cover sebenarnya. Lagu asalnya dinyanyikan oleh kumpulan Legend Hair, AJ, kumpulan DSL. Ya, jadi sekarang ni bacakan kes semua berkenaan dengan nana insiden yang berlaku pada aku Kajang Berhineng Nik Peringat, termasuk Nuom Syed Kral berusia 3 tahun dan telah motosikal Naihuj Haji terbabit ru kemalangan ru nana kenderaan utility sukan SUV ku jalan Batu 17 Hulu Langat ku hari adik. Jadi pemandu SUV jenis pedua arus Haji Bishaki memandu kukrop pengaruh dadah. Jadi ketua polis dadah Kajang Assistant Commissioner Nezron Abdul Yusof, kisah kejadian Haji berlaku kira-kira pukul 7.56 huper, membabitkan mangsa kral berusia 34 tahun dan juga mekanik dan juga ikenah berusia 30 tahun berkenan kral berusia 3 tahun. Jadi ketiga-tiga naik disahkan dat ke lokasi kejadian. Jadi ajilah insiden dia berlaku pada ku Hulu Langat. Jadi ajilah untuk rakan-rakan pendengar semua, kalau boleh dan bukan kalau boleh sebenarnya, kalau Ngeromai Haji memang wajib elakkan daripada memandu dalam keadaan yang Ngeromai Haji positif dadah dan sebagainya, mabuk mungkin ialah ikut manager pun bukan benda yang bor kan. Lagi-lagi pula EN kiri kenderaan secara tidak langsung membahayakan nyawa hit sendiri ru nyawa Majing Oi. Jadi ngerok polis seramai 949 individu diterhan kerana memandu kukrop pengaruh alkohol kata tempoh 6 bulan pertama tahun adik hasil pelaksanaan operasi mabuk diberjalankan Jabatan Siasatan dan Pengangkutan Puan Kawasan Trafik JSPT ke seluruh negara. Ha. Jadi operasi mabuk dijalankan 1634 kali sehingga Jun, meningkat 136.1% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jadi tindakan perundungan meningkat 1040 KST dibuka, 589 pertuduhan, 414 kes dihukum berbanding tahun canu. Jadi operasi akan terus diteruskan secara berterusan, tindakan akan dikuat terhadap pesalah pemanduan kukrop pengaruh alkohol. Baik, jadi segap pesanan ringkas dan juga penani untuk semua.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Lepas ini kita ke lagu Ju nyanyian drama band Jika Tiada Esok. Jadi macam janjikan, akan kongsikan Nukis Suma berkenaan dengan Gah ataupun cerita berkenaan dengan punya tim, dia punya pasukan Harimau Malaya. Dijangka akan bertemu Garuda Kupiala ASEAN FIFA. Jadi skor Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit kata saingan Piala Asia FIFA 2026. Lebih jadual akan berlangsung ke Indonesia September depan. Jadi Harimau Malaya berundi kata kumpulan A bersama Aru Indonesia, India, Aru Singapura. Dan kejohanan haji akan berlangsung selama beberapa hari, 28 September hinggalah ke 3 Oktober dengan perlawanan kumpulan Nation 1. Jadi tiada aksi separuh akhir, di mana formatnya juara kumpulan akan terus menu final, manakala naib juara akan menu perlawanan tempat ketiga. Jadi kejohanan solo kukrop kalender FIFA, tawaran mata ranking dan hadiah ijeng oi $1 juta dolar Amerika untuk juara Division 1. Jadi lagi lain berkenaan dengan cerita Harimau Malaya, di mana sekarang ada pun tengah berlangsung sebenarnya apa tandingan yang diadakan ASEAN adalah ya, di mana ASEAN Championship Hyundai. Jadi sekarang ni pun Malaysia pun dah main nar perlawanan, antaranya dah menang bertemu dengan Myanmar 2-1, dan pada Idul ini pun berlangsung juga perlawanan di antara Malaysia bertemu Laos, di mana Malaysia mudah menundukkan Laos dengan keputusan 4-0. Di mana perlawanan ini berlangsung ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Jadi telah sadih 1/8 akan berlangsung juga nanti perlawanan di antara Malaysia dan juga Thailand. Dan perlawanan terakhir ketika kumpulan untuk AFF Hyundai Cup 2026, ya Haji, perlawanan di antara Malaysia dan Filipina 8/8/2026. Jadi semua rakan-rakan pendengar, jom sama-sama ox semangat, ox sokongan no tim pasukan bola sepak akhir ade. Dan diharap pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia mampu untuk kira kemanggaan lah ya, untuk dia punya negara. Jadi Jilin berkenaan dengan Harimau Malaya, tapi walaupun juga dengan lagu Jo Salami Hassan Nak Dara Rindu. Chef M, Moy Numoy.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF. Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 4

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita tuan-tuan, stress tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stress sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stress yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: 30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kho Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.
1: Terus dengarkan Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Laporan RCITH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standards digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara. Dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu Tuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencanangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1965, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai. Dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar terus mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang setoran bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua-dua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi. Selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Syahmi Nur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jaguh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam single lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqa Haidar Afif Abdul Rahman dalam PES wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.